0: Sitt avsnitt är tvärkullet kanonen. Hubbar att jag igen forsa sommarnatt. Och när jag var samman med någon annan. Så är någon som bara nog lutar. Kärkors sommarnatt sån. På det är någon vill mer dygna du kastna på sig på kanonen och stav till kapo vardag is.
1: Urbana fam, nečem da trapi ta. Scratching and give me a beat.

0: Jag ber att ni kör.
1: Vad har ni? Vi är fnäj eller tjöna?
0: Så här ser på nöj, vet jag för
2: jag känner inte på en törren. Må är med på nosikali.
3: Urbana FM.
2: Puna.